0: Lanjutan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
1: الحلاقة قبل البتر كانت معي الأمور 100% واقف وبسند على حالي ولكن حاليا مش زي أول اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة المهم أشتغل وأخلص زبوني فاهم علي كيف ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط
0: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.